Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

ljubavi moja, deli si sad, da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

Slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti nekom drugom.

sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv, ni to ništa nije važno.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

0: neka da nam dvije pive i rec bogat mu si malo tiše. Nije mi koga nikako zadovoljno, ne žavam ja više van čovjek, ne da onda da se daraču.
1: Da ga daraču, oni s njima neće.
0: Ogurši od sebe bil ti, bil ti dopustio, ali nije ni to. Ne daj mu bolan da srda svira,
1: sigur. Ovo kriza još.
0: Ja bolan, rad traže veselo.

0: Reklamne poruke na talasima Radio Ilijaša.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

0: Ozijem kad danem dvije pive i rec bogat muzici malo tiše. Nije mi boge nekako gledao ne žalim ja duševan čovjek. Ne da onda da se daraču.
1: Da ga daraču oni snimati.
0: Oguši od sebe bil ti. Bil ti dopustio. Ali nije ni to. Ne daj mu bolan da srda svira. Sigur.
1: Ovo krize još.
0: Ja bolan rad traže veselo.

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.